jej se modlí sankty vence svaj. Kyrilie, Kyrilia, sláva ti, Vévodo náš.